0: so mo so be ki xiao xiao he guan bo bi gong zu da li ge diong a
1: a gong zu li de lai la
2: de lai la ong kim liong li ya bo guan wa pai xin ki wa zai liu chun yi ge gui ji li shi zan yi ai wo jin jia lai wo jin jia ki去就去，今仔日你就是要闹我，我也唔带了。你要倒落去啊？害我入来一梳三四遍。来，做啥？钱？无钱？无钱？无钱？你敢出去？梳三，梳三。无钱？无钱？你休想去梳三见面。人住在处，嘿嘿，啊，王公主啊，我是你给你讲笑的，你何必担心呢？只怪你妈妈的脾气唔好，你做了你，你可唔看啊？这是所三的秋雪，王金龙。你这么大胆，也敢偷摕所三的手信？你敢？

0: ma ke ngai sue de boy boy boy ne na tu zon go zon ye ma mie na ngao zon ye
1: ha ma ke yu ma ke shi
0: wa bu chao bu chao ge xiu cai yang ju ge xiu cai yang ye mi mo di ko yi zong bu dong a ge sang de da yu liang cha go an yu a ge xiu cai yang ge liang zha jiao ge ge ye chong ji dai m piang chong m piang chong ni ju ge gen ge xiu cai yang
1: xiu wei di
2: ba xiao xin zan ni a he niao mai kuan zhe le ge
0: 哦，十分简单，黑人能自家挖开的耶！
1: 哎呦，都没，都没！
0: 哎呀，哎，哎。